dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

vasárgalát, Aubert, Cabernet, Trousseau.

0: tagad nesvīlēs tikai tev attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc par tev. 1, 2, 3.
0: Nakts kvērs, it kā nebūtu rītdienas.
1: 4, 3, 2.

0: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
1: Cik labi, ka ir dzīvīte?
0: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10.

0: și Stakeshenazer, șeful gaidiat. Juk visam gaumēm Luksofora. Saimnieks sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
1: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čotala!
0: Ies karsti!
3: Mēs esam labi cilvēki.
4: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
1: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīra pārredzamība.
2: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tuku.

Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivi Latvija vai vivi.lv. Vivi vienā vilcienā. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies, ies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
1: Man? Tev?
4: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
4: Analizēsim. Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Stare

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
3: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
5: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
6: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertu.

0: un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savus jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: paziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šajā nedēļas nogalē šī dienas sestdiena būs sausākā no tām. Vien vietām uzsmidzinās īslaicīgs lietus, tā liecina sinoptiķu prognozes. Mērens vējš saglabāsies no dienvidrietumiem rietumiem un Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz pat 19 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15 plus 19 grādiem. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem uzspīdēs saule un dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus. Turpinās pūst dienvidrietumu vējš, kas ap pusdienas laiku brāzmās arī Rīgā pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 17 plus 19 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Nu šī tiešām varētu būt skaista diena. Es nešaubos, ka ar stāriņu vēl skaistāka.
1: Labrīt visiem!
0: Labrīt!
1: Labrīt šajā sestdienā. Nu, pareizs laiks, cik tu mums tur sit jau pāri?
0: Piecīts pāri.
1: Piecīts pāri deviņiem, jā.
0: Piec pāri plikai rokai.
1: Jā. Un mēs nemainīgi, Ieva Janiševa, Artūrs Mēdnis, esam Star FM brīvdienā šeit. Nu, mēs būsim līdz pat 12. Nu, Artūrs šodien mazliet ātrāk skries prom, jo ieskatoties arī jau notikumu kalendārā, kas tad šodien ir plānā, nu, tur tie pasākumi šodien atkal ir. Nezinu, uz kuru pusi skriet un nezinu, ko nu ķert.
0: Tā kā tu teici, ka visi mēģina to vasaru noslēgt kaut kā šajā dienā. Jā. Varētu tā arī būt visādi pārgājieni, notikumi, koncepti. Un jā, Vecrīgā būs Vecrīgas festivāls, kurā mēs ar grupu uzstāsimies. Un,
1: nu, varēs tevi lūkot vaigā.
0: Varēs lūkot vaigā, visos vaigās.
1: Tev ir plāns, viss vaigas parādīt. Nē. Jūs jau pa vienos par dienu spēlēt, tur baigi nesanāks viss vaigas
0: jā,
1: parādīt.
0: Jā, bet...
1: Mazums kas. Ja nu kāds ļoti papras, tad
0: Vecrīgā tās dienas mijās ar naktī.
1: Jā, tā ir. Bet labrīt visiem, kuri malko savu pirmo rītu kafiju, kuri ir tikko motušies vai ir jau ikdienas gaitās, jo atkal ir kārtējā sestdiena, kad satiksme ielās ir diezgan liela. Un atkal ir tā sajūta, ka visi ķer un grāb tiešām to vasaru vēl aiz astes, vai arī tāda sajūta, ka tāda gribās ieziemoties. Bet vēl nē, vēl gribās arī tā kā izballēties un izbaudīt pasākumus, bet lēnām jau tāds karsts kakao vakarā.
0: Jā, uz to vēl, ka mēs siltās zeķītēs zem plēdiņa. Klausies, mēs nevarētu laust to vasaras beigu kaut kādu to posumu. Varbūt mums tiešām jāiet ir pret spalvu un jārīko kaut kādu Jāņu festivālu ir septembrī. Nu, piemēram, tur jāsaka tagad līgo dziesmas spēlēt.
1: Jā.
0: Kāpēc nē?
1: Jā.
0: Spēlēt līgo dziesmas, siet to
1: vienmēr,
0: sieru, Jāņu to.
1: Jā, tu gribi iet, nu tā kā, pret vēju, ja?
0: Jā, ne varbūt kaut kādu atvesaļas pasākumu būtu jātaisa nevis tādi rudenīgie un visi tie Halloween pasākumi, viss tas pārējais, bet varbūt tieši vajadzētu tādu, nu tieši uztaisīt kaut kāds Jāņu festivālu.
1: Nav slikta doma, bet
0: sagaidīt
1: es, piemēram, vakar...
0: Zini, cik grūti rudenīgi saulēkt sagaidīt.

0: Tas gan, tas gan.
1: Vasarā jau viens pīpsiņš jau pat nenorīt īsti.
0: Tas gan, bet es vakar nolupināju mājās savu pirmo mandarīnu.
1: Nu, nē, nopietni.
0: Un tā smarža ir tikai pirmo reizi
1: sezonā. Laikam jau pret spalvu nav, kur īsti aiziet.

0: ieraudzīju, ka uz pulca ir mats.
1: Jau, bet tas nav mans.
0: Tas ir egāna.
1: Tas ir egāna.
0: Zīvpunkti. Egāna.
1: Atbilst garumam, atbilst krāsai.
0: Čirkai.
1: Čirkai. Tas ir egāns, jā. Egāns tā.
0: Sajūt, ka viņš apskaus man tūlīt.
1: Ko viņš vakar tā ir darījis? Viņš plivinājis savus matus uz visām pusēm. Egāns mums ir atstājis vēstījumu.
0: Varbūt tas ir klusais Mārtiņš.
1: Mēs jau nezinām, kāds viņš izskatās.
0: Nē, neviens nezinu.
1: Neviens nezinu. Nav arī jāzina.
0: Nav jāzina, nē.
1: Tas paliek intrigai. Bet labrīt visiem. Un mēs jau runājām, ka satiksim šorīt ir diezgan intensīvs. Un tad mēs gribam arī tev paprasīt. Kur tad tu brauc šajā agrajā rīta stundā, sēs dienā? Nē, nu labi, nu cik agrais? Nu, pār 9. Gan jau daļa atkal laiš sēņot. Mums tas seņotāja pulks šogad ir tāds īpašs kupls. Es domāju, ka noteikti ogas, sēnes, meža veltes. Cilvēki ķer vēl tos pēdējos labumus. Un nu tad 2844-7744 nemainīgi ir mūsu WhatsApp telefona numurs. Droši mums var uzrakstīt un padot ziņu, kur tu brauc. Un mēs varam padalīties. Vai...
0: Kur tu šodien brauks?
1: Godīgi. Ir tik daudz ko darīt, ka es nevaru saprast.
0: Jāmizo mandarīm mājās.
1: Jāmizo mandarīm mājās. Jo es gribu paspēt gan uz Vecrīgas festivālu, arī ģimenes dienas brauc. Notiek uzvaras parkā.
0: Uz mani jau nebrauc.
1: Tu tik cerīji pilnām acīm tikko man to pajautāt. Tu brauks.
0: Es jau nezinu, vai tur kāds būs.
1: Tu gribi redzēt kādu pazīstu.

0: Pazīstams seju. Baigi forši tas ir, es zinu, kad tu skatos kāpni, tad tu ierauj kādu savēju, un tad ir tāds baigi labā sajūta, vai ne?
1: Jā, bet ilgar jā. Nevar.
0: Tad, nē,
1: jā.
0: Nē, ilgar nevajag. Tā kā viens vēl tavās pazīstamais stāv ar tādu uzraut uz acis un skatās uz tevi. Nebūs.
1: Uzliec dzerunīti. Strāgākais, ka dzīvē grupē uzliec dzerunīti. Vienos dienā.
0: Vienos dienā, jā, vecrīgā. Bet mēs vēl apkoposim kādu pasākumu, tad šodien notiek, viņi tiešām ir ļoti daudz, un kur doties ir, gan ģimenēm, gan... Būs vēl, tas Mārs, vēl tikai Mārs, sako.
1: Mārs šodien dejos tumkaktā ar smago tehniku, viņš pa lauku brauc ar traktoru.
2: Rīt, stāri.
1: Rīt.
2: Es braucu ar savu traktoru un sējam. Ziemes piešs.
1: Ai, siet!
2: 2027. Gadam.
1: Labi! Ar vietējiem produktiem.
0: Ar vietējiem produktiem. Nu jā, nu šie cilvēki jau ir tie, kas vienmēr skatās ar skatu nākotnē. Nu tā ir. Viņiem tā raža, viņiem ir jādomā uz priekšu. Viņi nevar sagaidīt to dienu un teikt vai.
1: Ne?
0: Kā man neizaug?
1: Upsī! Mārli izdodās, un lai pateicīgi laikapstākļi ziemas sezonā, jo lai ziemai labi izaug, es zinu, ka vajag precīzi labas laikapstākļus, un raža no tā ir ļoti krietni atkarīga.
0: Jā, un Gīns arī mums raksta, brauc no darba uz mājām, ir labs sajūta, citi brauc strādāt, bet es atpūstēs.
1: Čau, Gīns! Čau!

0: Saturday Breakfast ar dziesmu Window. Nepateiks, ka latviešu, ne?
1: Nē.
0: Šī ir latviešu.
1: Ļoti patīk. Kaut kas jauns, kaut kas svaigs, kaut kas foršs.
0: Mm-hmm.
1: Paldies, Artūr, tev par šo atradumu. Man ļoti patīk.
0: Ņem palavu.

0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Aiziet!
2: Nu redz, kā es tikko saņēmu ziņu, zemnieks skatās ar skatu nevis nākotnē, bet laikapstākļos.
1: Nu jā.
2: Un dāram, kad varam.
1: Es esmu bijis tieši piesaistīts tam man tētim. Nu, jau vairāk, var teikt, bija tieši uz graudiem tāda maza saimniecība. Esmu izdzīvojis visus tos laikapstākļus līdzi, braudu zvēru postījumus, redzējis graudus pats vecs, tā kā es ļoti, ļoti, ļoti jūtu līdzi.
2: Nu, puika no laukiem.
1: Puika no laukiem, jā.
2: Savējais.
1: Ātrāk traķiem vācies braukt nekā mašīna. Traktoram tik pie pedāļiem.
2: Ļoti labi. Bet šis traktors tāsim šeit ir ļoti daudziem mūsu paudzes bērniem, kad tas pirmais ir nevis auto vai kaut kas, bet tas traktors laukos.
1: Beidz.
2: Tas nekas, ka viņš ir višķi smagāks pa mašīnu, višķi lielāks pa mašīnu, bet nu, vismaz drošāk, ka pretī neviens nebrauc.
1: Tad, kad čiksītis uzzina, cik maksā tas traktors, tad viņš ar...
2: neviens par ārs klāt nestāv. Traktors ir traktors.
1: Jā.
2: Bet, jā, nu ir sestdienas rīts, šodien daudz, kas jādara, daudz, kur jābrauc, mums arī jums arī jāpastāst, mēs uztaisīsim. Es ķeros pie darba, es uztaisīšu tādu apkopojumu, kur tad šodien vislabāk braukt.
1: Strādā.
2: Es strādāšu, un arī mēs tad padosim ziņu tev, kā tad, kur varbūt tu izdomās, ka šodien nav ko mājā sēdēt.
1: Uz vecīgas festivāli jālež.
2: Uz vecīgas festivāli.
1: Cilvēki baigi daudz prasa, cikos es uzstāšos, pilns uz ziņām nāk. Pilns WhatsApps. Tāpēc es izstāvu.
2: Nē, man beigt skaitīt, cik ziņas te ir. Nevien.
1: Tāpēc.
2: Vēlēt, mēs atvainosim.
1: Es izstāstīšu, ka mēs ar grupu uzstājamies vienos pa dienu, mums ir dienas programma.
2: Tā ir
1: mēs
2: zaļumbalu
1: pusotru stundu spēlēsim zaļumbalu. Un beigās mums būs ar tautsdeju kolektīvu dzīpars, vēl trīs dziesmas ar tādu riktīgu latviešu noskaņu. Mēs spēlēsim trīs dziesmas, viņi dejos, tur būs ko redzēt no kārtīgas tāds kultūras doze kārtīgi tāda.
2: Vien vispār, ja tu spēlē vienos, tad varētu aiziet.
1: Redzi, tas nāk pa labu.
2: Pa labu nāk.
1: Jo mēs paliek vecāki. Un nav ko tos ceļgals lauzīt uz pusnakt. Tad ir visi uzņemšana ir cieta.
2: Nu pareizi, sešos jābūt jau mājās.
1: Sešos mājās.
2: Vienas ziņas jau sākās.
1: Dēļ, viss pārējais. Un tas man padara to attālu tālāk līdz nākamajam radio ēteram arī. Tas ir drošāk, tā kā ir mazliet.
2: Jā, pareizi, tad tas rītā vismaz var nesatraukties, ka tu būsi darbā.
1: Bet vecīgs arī nav garantēts. Nē. Vecīgs festivālā uzstāsies arī apaceļš Olga Rajecka, būja Bilze Fāta. Ots, grupa Mūd, Vermut divas tūras, ko tur būs, ko redzēt.
2: Tie jau vakarā, ja?
1: Nu, tie tā secīgi, jā. Vispār tajā laikā, kam es sapratu, ka mēs uzstājāmies, tur vajadzētu Bermuda divas tūrim uzstāties.
2: Jā.
1: Vai ne?
2: Jā.
1: Jā.
2: Jo viņu paudze ir tā, kur apmeklē vieno šo pasākumu.
1: Mums drīzāk vajag to balu, kur var pučāties.
2: Nu jā.
1: Baltā kleitiņā dejot visu kārtībā.
2: Jā.
1: Jā. Ir tāda nostaļiskāk sajūta.
2: Lai veicās. Jā.

0: absolūts svaigums no teikdēts. Feel jā. My love.
1: Pilnīgi jauns.
0: Malič turpina koncertēt un turpina iepriecināt ar jauniem gabaliem.
1: Nu, kā tā neguļ uz veciem lauriem.
0: Jā, tās ir vaiks arī.
1: Nav ko goza. Viņi saprat vienā brīdī, ka hei, šis tā neiet krestā, mums vajag kaut kādu jaunu. Bet es vēl projām esmu pieķērusies savam pasākumu apskatam. Un es te cenšos visādi uztaisīt, lai jums būtu vieglāk saprast, nu tā kā izstāstīt, lai nebūtu ļoti gari. Jo te pasākumi ir tik daudz, ka nu man te uz veselā četri labi sanāk.
0: Nu, sāc stāstīt, klāja vaļā.
1: Nu, labi.
0: Kā tevi īpaši uzaicināt kaut kā?
1: Nu jā, piesaka man kaut kā.
0: Tā, pagaidi.
1: Nu. Ja šis ir ļoti svarīgi, jā? Saprotam, mēs tagad, ko mēs izstāstīsim, tā ir tāda sestdiena, iespējams, kādam būs, jā?

0: Kur viņš dosies, tā kā? Nu?
1: Un tā, dāmas un kungi, 19. septembra sestdienā, 9:29 minūtēs, Radio Star FM Viļņos, Ieva Janiševa klāst par jaunākajām aktualitātēm un notikumu kalendāro.
0: Šis jau bija tā kā, un ringanā, Kaspars Kambā! Aiziet, Ieva Janiševa.
1: Vēl joprojām nāk. Ilgi nāk.
0: Jā. Bet, nu, tad sākam ar Rīgu, ja?
1: Jā.
0: Šodien Vecrīga tādās atvasar noskaņās dzīvo un no pulksten desmitiem jau līdz pat 23. Tur būs mūzika, dažādas aktivitātes, tirgotāji, amatnieki, ēdien un dzērien, kā arī izklaides gan lieliem, gan maziem un pats labākais. Ieiet, tur ir bez maksas. Un, nu, ja jau tu esi Vecrīgā nokļūst, tad var staigāt arī līdz Algaru ielas svētkiem, jo Vecrīgā šodien notiek arī tādi, un tur no pulksten 11. Līdz 23. būs mūzika, ēdieni, dzērieni, tirgotāji un dažādas aktivitātes. Uz skatuves uzstāsies arī vairāk Latvijas mūziķi, bet vakarā būs iespēja izdejoties silent disco ritmos. Tas būs Algarielā. Bet savukārt tiem, kuriem patīk Latvijas garšas un vietējie ražotāji, šodien vērts aiziet uz ražas svētkiem Hanzas peronā. Tur pulcējas Latvijas novada mairažotāji un pārtiks ražotāji, tāpēc būs iespējas gan kaut ko nogaršot, gan atrast kādu gardu pirkumu mājām. Oi, tur arī varētu būt garšīgi ar tur, ne?
1: Mm-hmm.
0: Un, nu, šodien, starp citu, arī... Bet ja negribas īstenībā tā pastaigāties, bet kārtīgi izbaudīt mūziku, tad vakarā dodies uz Meža parku lielu estrādi, jo tur būs skaļi, tur būs jaudīgi, jo tur jau pulksten 19. sāksies koncerts Ceļa biedri, Skyforger un Akmenī iekaltās zīmes. Un uz skatuves būs gan Skyforger, gan citu mūziku, tāpēc vakars solos būtu tāds ritīgi jaudīgs. Un, protams, pasākumu nenotiek tikai Rīgā. Liepājā šodien norisināsies drosmes skrējiens, bet vakarā Liepājas simfoniskais orķestrs ar koncertu atklās savu jauno sezonu, jo īstenībā pareiz daudz, kur arī tiek jaunās sezonas atklātas, nu tomēr kā nekā vēlēja vakari. Un ja tu esi Jelgavas pusē, tur šodien notiek rudens, ražas un stādu gada tirgus. Savukārt Gulbenai būs mairažojumi un amatniecības gada tirgus. Ražojam paši, bet Smiltenai rudens gada tirgus. Nu, rudens ir sācies.
1: Mm-hmm.
0: Jā. Tas vēl nav viss. Pagaid.
1: Nā.
0: Uz Valmieru muižu šodien var doties uz Miķeļdienas svinībām un tirdziņu, bet Preiļos notiks Jāņa Streiča 90 gadu jubilējai veltīts koncertu uzvedums. Es domāju, ka ir vēl.
1: Tu domā, ir vēl?
0: Es domāju, ir vēl, bet ieņemam pauzi.
1: Atvelc elpu. Es domāju, visi tie, kas brauc šodien uz Meža parka, es strādu zaļo, kur mūs es strādē?
0: Lielajā estrādē.
1: Lielajā estrādē.
0: Jā.
1: Šodien būs Skyforger.
0: Wow.
1: Es domāju, mēs nav ko te jāceļās ar kājās un jālec.
0: Es par.
1: Skyforger jūtīs miglā, rasa.

0: vakarā, varēs lūkot vaigā un kratīt galvas līdzi.
1: Jā, tur būs jaudīgi, bet vēl par tiem pasākumiem es nevaru nepieminēt, ka arī Bauskas pilī notiks no saldām galda vīnogām līdz vietējiem vīniem, un Bauskas pilī norisināsies vīnogu izstāde, kur arī ir, jā, ne tikai tur, kaut kur, Itālijā, Grieķijā, jā, tur tās vīnogas, kas tur tos vīnus visu ražo, arī pie mums īstenībā ir baigi foršās vīnogas, viņas ir, protams, savādākas atbilstoši mūsu klimatam, kas ir absolūti normāli, bet redzi, latviec jau nav aplik roku ņemams, viņš jau no tās, to, ko mums daba dod, to mēs arī mākam visu izmantot.
0: Bauska ir tāda Grieķija bišķi, ne?
1: Ir.
0: Nu, spēcīgi un...
1: Nu, jā.
0: Nu, es vienreiz sapļāvu ar trimmeri vīnogas, tik atceries.
1: Kam?
0: Mūsu mājās.
1: Ai.
0: Respektīvi, es biju mazāks, sīkāks. Nu, tas jau neatceļ notikumu, bet... Mums ir tāda garāža siena ar tādu, nu, respektīvi metāla tāda siena pie garāžas viena tāda, lai saulītē uzkarst kārtīgi. Un ja tur saulītē kārtīgi uzkarst, tad cilvēks izdomā, ka tur varētu vīnogas bišķiņi iestādīt. Nu, tās tur dīkst un aug, un es domāju, kas tas sauc. Es gribēju, lai tāds rītīgi tīrs tur ir, tā kā viss gar maliņu. Un es, man liekas, biju no vidusskolas, vidusskolā dzīvoju kopmītnēs, un tad no vidusskolas brīvdienās atbraucis, un vai kaut kas tam līdz. Es neatceros.
1: Un, nu, vienmēr sakot,
0: kā gāju pāri tā.
1: Labu gribēdams iztīrīt.
0: Pēc tam ābols ēdām.
1: Jā, bet vēl par pasākumiem arī Carnikavā šodien notiek pasākums, un tur viss dienas garumā visādi vakarā uzstāsies piņķis, grupa pērkons. Mēģinu saprast, kā viņi nodēvē šo pasākumu. Tātad, jā, 19. septembrī Carnikavā ir diezgan liela rosīte, tur notiek Carnikavas pilsētas muzikālais pikniks. Lūk tā.
0: Cikos Coldplay sāks?
1: Tie būs... Pusdivos.
0: Pusdivos dienas, tas tur notikums, ne?
1: Jā, jā. Coldplay baigi vēl neuzstājās.
0: Nē, viņiem jau arī jāskait tālāk.
1: Vienā dienā vairāk.
0: Viņiem jābūt limbažos pēc tam.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
1: Škoda.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top! Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29.

0: viņa centi. Lidl ir vērtīgi. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
4: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
6: Paga, kur tu skaties?
7: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
6: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
9: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3TV+, un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.

0: Absolut ja un muzik no jūtas. Es esmu džinsos, tu esi džinsos, mēs visi esam džinsos.
1: Visi esam džinsos.
0: Jā. Studijā Artūrs Metnis un aktrise Ieva Janiševa.
1: Jā.
0: Pārsteidz to nesagatavot, jā?
1: Nu jā, šitā pieteikt mani.
0: Nu, Ieva.
1: Nu?
0: Ieva ir spērusi soli kinopasaulē.
1: Vakar.
0: Ar uzslavām no režisoru.
1: Jā. Es biju pārsteigta.
0: Ieviņ.
1: Nu, redz kā, jā, man bija tāda iespēja vakar filmēties seriālā Luksafors. Un tā bija man bebī absolūtākā. Es vienmēr esmu gribējis zināt, kā tad tas notiek, kāds ir šī aizkulises, jā, tam visam procesam. Un jo es esmu dzirdējusi, ka nu viņi ilgi tur muļā un tās ainas tur pārfilmē. Un nu, tomēr tur vajag, lai viss ir tā. Un tad man bija tas, tā iespēja to izbaudīt, kā tas ir, bet man sanās tikai vienreiz, jo mēs uzreiz nofilmējām pirmo, tā kā.
0: Stulbi būt profesionāli. Nevarēja izbaudīt.
1: Es vēl šiem, jo man bija jāspēlē tātad tie, kas zina seriāli Luksafors ar šiem galvenā loma atveidotājiem, visiem, jā, tur vīriešu kārtas pārstāvjiem, un jā, viņi paši teica, ka tāds ratums, kad ar pirmo uzreiz mēs nofilmējam, un režisoram viss patīk, un viss ir baigi feini. Nu, lūk, un jā, neskatoties uz to, ka man bija jāpasaka tikai pāris teikumu, un jāiejūtās lomā, režisors saņēma, jā, es saņēmu no režisora uzslavas, un, nu, jā, pats režisors, tā
0: no, jā,
1: bet es jau zināju, ka es esmu dzimis aktris īstenī.
0: To jau es tā aktris.
1: Jā, es jau, man, nu, es jau putekļus noslaucīju plauktiņām, kuras to Oskaru likšu un to Emību.
0: Oskar?
1: Lielais, ka Oskaru likšu. Jā,
0: Oskaru no? Viesas tavā var
1: likt. Oskaru viesas tavā.
0: Es tev novēlu daudz un daudz un daudz šādas projektus. Mm-hmm. Daudz.
1: Kaut vai viss pārfilmējums. Tad tu arī manī saskat aktris,
0: jā? Jo, absolūti.
1: Jā?
0: Vienmēr es tāds skaties tev.
1: Ā, nu jā. Es varētu visādas lomas ar not... Ko? Es visādas lomas ar notāt.
0: Ko, kas tev būtu sapņa loma? Tādu, ko tu...
1: Es ļoti gribētu nospēlēt īstenībā tādu uz kaut kādām baigām emocijām, kur būtu, nu tā, ka kaut kāda trauki jāplēš. Zini, tur, piemēram, kaut kādā strīda karstumā, tu maita! Un tad es tur lidinātu šķīvjus un tur plosītos tur emocijās. Nu tā, ka es pēc tās lomas nospēlēšanas man būtu tāds...
0: Viss skaidrs?
1: Ja?
0: Esmeralda!
1: Esmeralda!

0: Maximā ir ceras, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Klinu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Grunde ir lapu un zāles savācējs. 69,99. Tuja smaragd. 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča vidējā frakcija. 50 litri. Tikai 3,59. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierī.

0: somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Radio Star FM laikaziņas.
6: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
7: Labrīt, sestdienā 19. septembrī. Šodien mērens vējš saglabāsies no dienvidrietumiem un rietumiem, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un jūras piekrastē līdz 15-19 metriem sekundē. Tā kā var pūst pa gaisu kaut ko. Gaiss iesils līdz 15-19 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus. Turpinās pūst dienvidrietumu vējš, kas ap pusdienas laiku brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādus.
8: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: stāsts, ko tas nozīmē?
1: Ai, tu nu, te man tagad grib detaļās.
0: Jā, gribu.
1: Nu, tā es ar Arturam saku, es pagājušā naktī vispār tā slikti gulēju un es sapņoju, ka es redzēju zirnekus sapnī. Es biju mašīnā, kaut kāda automašīnā un te mazie, man nebija tā, ka man bija baigi bail no viņiem, bet es tā kā, viņas ar roku tur baigi bija daudz un es viņas tā projām.
0: Zini, kas projām. Tas ir? Tie ir tavi fani pēc tam, kad tev redzēs ekrānos, pēc tam, kad tu esi nofilmējusies tagad seriālā. Visas tu viņus tā projām.
1: Bet vispār man raksta, ka zirnekļi sapņos bieži ir saistīti ar sīkām, bet kaitinošām lietām, attiecību tīkliem, kontroli vai sajūta, kad kaut kas pamazām lien virsū.
0: Ar kolēģiem nekas saistīts?
1: Pagaidz, nepabeidz. Un īpaši uzsvers uz kaitinošiem kolēģiem.
0: Nu nopietni?
1: Nu jā.
0: Ko tu stāsti? Es neesmu kaitināt.
1: Nē. Bet jā, nu ir tas smiedziņš tāds. Bet viss ir kārtībā.
0: Oi, ziet, 6 minūtes pār 10, dubultā kafija, un mēs esam Star FM brīvdienu rītā. Un brīvdienu rītā mēs suminām visus, kas ir pieslēgušies, un mēs, protams, arī sveicinām Muntis un Werners. Šodien sveic savas vārda dienas. Mēs sūtam sveicienus un aplausus!
1: Aplausi!
0: Protams, arī dzimšanas dienas gaviļniekiem un visiem apaļu jubileju un gadskārtu svinētājiem mēs sūtam sveicienus 19. septembris. Un mēs saņēmām kādu foršu ziņu no Orlando un viņš rakstā sekojoši. Sveiki! Es vēlētos apsveikt savu mammu dzimšanas dienā no viņas dēla Orlando. Māmiņ!
1: Cik jau?
0: Daudz laimes dzimšanas dienā!

0: Orlando! Orlando, sūt māmiņai sveicienu šodien dzimšanas dienā! Aici, skaisti!
1: Patīk te aplausim!
0: Ir jau mīlīgi! Mēs jau atiem mīlīgi, ne?
1: Nu jā, 10 un 10!
0: Desmit,
1: 19. septembris ir šodiena, sēsdiena, neskrieniem laikam pa priekšu, sēsdiena šodien ir mierīgi.
0: Chill.
1: Tiešām gribās tā, ne, mierīgi tā, šodien tik daudz kas notiek un tik dažādi pasākumi, bet klau, kāpēc mēs neesam saņēmuši nevienu ziņu no sēņotājiem?
0: Jā!
1: Piemēram, pagājušā svētdienā, tad, kad tu nebija, mēs runājām par miljonu, ja? Nu, cilvēks, kur varētu kaut ko tu pārdot par miljonu. Un man vien uzrakstīja, ka viņi varētu savu sēņu vietu pārdot par miljonu.
0: Es nedomāju, ka tas ir pat mazāk vērtīgs.
1: Jā, bet redzi, ir kaut kāda summa tomēr tai vietai. Nav tā, ka nav vispār.
0: Tur jau tas ir skaidrs ar gadiem. Tu atpelnīs 20 eiro kilogramā gailins. Skaties, ja ko Klinta brauc šauļos, mūs vēl dzird. Ej!
1: O, pie brāļiem, lietuviešiem. Jā, jā. Mūs arī dzird pie brāļukasiem.
0: Tas ir aiz Bauskas bišķiņ.
1: Jā. tas
0: sažviedz acis.
1: Es tā domātu. Bet ir tā, mēs arī ar autā, ka esam ceļojuši, tad parasti mēs izbraucot jau to Latvijas robežu čērsojot, tad vēl skan tas Latvijas mūsu radio stacijas Star FM, un es tā kā klausos, nu cik tā tālu vēl, nu cik, un tad viens brīdis ir tā, nu kad jau paliek jau sliktāk.
0: Bet, jā, bet man liekas vienmēr negodīgi, ka mēs kaut kur braucam tuvāk limbažiem, tā vienmēr igauņi sāk pieslēgties.
1: Jā, tiem tur baigās uzlikt.
0: Mēs, ka pēc tā vienmēr spiežam uz šauļiem bišķiņ. Mēs esam saņēmuši sēņu bildī, čau, un kad smas eņģelītes bildē vēl arī klāt, Madara, čau.
1: Nu redz!
0: Pilns spainīts ar gailinītēm. Baigi skaist, nu maleči būs mērcīta.
1: Man ir to arī savu vietu, es gatavu pa miljonu pārdot šito, kurš tās gailinītes pašās var dabūt.
0: Labrīt, Rūta, Feja, Lea un Adriāna šodien laiž piedzīvojumos uz Jēkabpili, lai visiem fantastisks brīvdienas. Un kad dziesmu varētu sarunāt, paskatīsimies. Labi.
1: Ko tik pa miljonu neizdarīsim?
0: Jā, mēs tā bišķiņ sākām pa miljoniem runāt. Klasies, neesam jau valsts iestādi.
1: Bija tik daudz, ka esmu gatava par miljonu pārdot. Nu redz, ir. Ja jūs esat gatavi meklēt miljonu, jo par to miljonu bija stāsts, kad kāds mākslinieks, kurš bija ģeniāli darbu uzveidojis, viņš pārdāva viņu pa 6,2 miljoniem. Un zini, kas tas bija pa mākslas darbu? Banāns pie sienas pielīmēts ar skoču. Jā.
0: Tas ir...
1: Jā, nu redz, un tur bija vairāk forši fakti, ka šis mākslas darbs tika izstādīts kādā Francijas tātad mākslas galerijā, un to banānu nozaga.
0: Viņu nozaga?
1: Viņu nozaga. Bet šis mākslinieks, kurš izdomāja šo mākslas darbu, viņš tā nav liela ķibela, noliec vietā svaigu.

0: Nu jau mēs turpinām.
1: Es tieši domāju, varbūt kāds viņu samainīja. Šis sāka mellītes palikt tāds.
0: Jā, tur vēl bija cilvēks, kurš viņi ir nopirts par šiem 6,2 miljoniem. Un es sāku lasīt, ko tad viņš ar to banānu ir, nu vai nu, cik tad viņš tur ilgi, kā viņš viņu mainīja. Nē, nē, viņš pirmā presa konferencē viņa esot ļoti svinīgi apēdis to banānu. Un viss, viņi atkal ielika jaunu. Tas ir, ir nebeidzamais mākslas darbs, saproti?
1: Mums ar sēni vajadzētu tāpat izdarīt, vai ne?
0: Jā.
1: Rūta, Feja, Leo un Adriānu, čau!

0: vēl viens pats iet rieks, tu tad žini mani. Un nav nekas, kas apstādīnās manu dirižablu. Tas aplidots vai pasauli 80 dienās. Un pagāda tas neņem līdz, lai tā iet pie Dieva. Es un mans putis debesīs baudām bez rupīs. Bet vakar diena kā konfeti zemē izbārstīt.
1: Mēs sapratām, ka tu šo dziesmu ļoti labi zini.
0: Jā, jā, šo.
1: Bet ritmiņš ir paņemts, vai ne? Tāds,
0: jā. Labi, es iejūtos. Mēs laižam arī sēņot. Un es esmu saņēmis, Ievnē, es esmu saņēmis no Misters E. Bilde ar absolūtu rekordu guvumu. Šim jau kā, lai to pasniedz.
1: Bet pagad, tas ir vienā reizē, mēs varētu uzdot jautājumu. Vispār, cik varētu būt tāds maksimums, ko varētu vienā reizē salasīt cēns?
0: Cik ir? Ieva sāk sev veidināt.
1: Man karsts paliekšu.
0: Ieva, kā...
1: Lērumā gailenēm ieraugot man.
0: Ieva, patīk.
1: Kā tīrīt? Kā griezt?
0: 40 kilogrami! 40 kilogrami!
1: Es esmu šokā.
0: Es nevaru. Tas ir vienkārši...
1: Tur jau uz tirgi jābrauc.
0: Tur ir uz tirgi jābrauc. Un kā šito visu notīrīt? Kāda ir tips un triks, kā tu man teici dziesmas?
1: Vai, es jau neesmu baigā sēņš. Tā ten... kā viņu sauc?
0: Tīrītāji.
1: Nē, es esmu dzirdējis, ka kaut kā tur ar miltiem un tur šeiko. Tu teici trauķinē jau
0: vienkas. Trauk mazgājumā mašīnā.
1: Nu, bet tādu kvantumu klausies. Nu, tur taču nedēļa tīrī.

0: tā viņš šķiet, ka latvieši var runāt par daudzām lietām, bet sēņu tēmu mums nekad neapsīks. Mm-mm. Un tad, kad pietrūks sēnes, tad atkal par tām runāsim. Daži pat īrijā sēnes un mums kopā lasa tie gan šampiņoni, bet...
1: Nu, neko darīt, sēna ir un paliek sēna. Un lasīšanas process jau paliek lasīšanas process.
0: Galvenais, ka pašam nav jākļūst par sēnu.
1: Nu, galvenais, jā. Un es ceru, ka latviešiem šajā laika periodā viņi labāk lasa tās sēnas, nekā paliek par sēnēm, ne? Es beigu kaut ko tur pateikt.
0: Patīk tavs ejas izteiksim, ka tu vēl tā... Apmēram, tu pateici kaut kādu baigo viedumu un tad vēl pats sev apšaubi.
1: Tā bija.
0: Bet Miss E, tās 40 kilogramus lasīja no 10 rītā līdz 6 vakarā. Tas bija vietāk, nekā tas, ko tu

0: ievzinu, ko es pamanīju?
1: Nu?
0: Šīs dziesmas laikā mēs vispār nerunājām.
1: Nevienu vārdu nepasamīt.
0: Es to pamanīju, ka tu tā atsēties mazliet, un tu tā nožāvais. Kur skaties nebūtībā.
1: Bet tiešām, kā sāk skanēt dziesmi, mēs nevienu vārdu.
0: Mm-hmm.
1: Ew. Bet klausies vēl par gailenēm runājot. Mm-hmm. Tu zināji, ka gailens nav tārpainis? Nu, viņš nepatīk. Tārpiem un kukaiņiem gailene nepatīk. Piemēram, ja baravika, ja, nu, garšo kukainim, un viņa bieži vien ir tārpaini, mm-hmm. nelietojam, tad gailene izdala kaut ko tādu. Un viens kukainis nepatīk. Bet pasties, cik viņas daudz mums sūtīja video, kur, nu, gaileņu paklājas, es teiktu tā.
0: Gailene izdala kaut ko tādu, kas nepatīk kukaiņiem un tārpi.
1: Jā.
0: Es domāju, ka viņa izdala kaut ko tādu, kas nenormāli patīk cilvēkiem.
1: Jā, bet viņas jau nav tikai garšīgas. Gailenes satura arī beta-karotīnu, B-grupas vitamīnu, D-vitamīnu un vispār dažādas minerālu vielas. Tā kā gailenītes ir tāds, vajag vainās.
0: Tev ChatGPT ir maksas versija?
1: Nē, redz, nav jau tikai ChatGPT, kā tu saki. Informācija var atrast daudz.
0: ChatGPT. Sindī raks, labrīt, vispār paldies par lāču atbaidīšanu. Atkal aplikācija vaļā un stāriņš dzied un baida lāču sprun no manas.
1: Jā.
0: Forši.
1: Pareiz lāču, taču pie mums arī vēl ir.
0: Nu jā.
1: Nu jā, nu mani vispār mežā grūti dabūt. Man ir bail no visādiem maziem mošķiem. Un zini kā, tagad mežā ir jābaidās no pašu mazāko un pašu lielāko. Viens ir ērts un otrs ir lācis. Vai ne? Bet tie, kas iet šajās sēnēs, ko viņi to ieraug, man liekas, viņiem ir vienalga gan pa to lācis, gan pa to ērts.
0: Mums raksta, ka gailens mēdz būt tārpainis.
1: Nu, dāžas.
0: Kas tas ir? Kā?
1: Nu, bet tas ir ļoti reti salīdzinājumā ar citām sēnēm. Saproti?
0: Nu jā, bet tu teici, ka 100% nav.
1: Es tā, kur es tā teicu 100%?
0: Tā, jā. Marta raksta, es no paša rīta jau saņēmu no omītas sēņotājas ziņu, ka nebūs laiks pieskatīt no rīta bērnus.
1: Aha.
0: Jo jābrauc ir sēnēs. Ceru, ka vismaz pie sēņu mēcītes es tikšu.

0: Marta. Ciao. Es nevaru teikt, tas video, ko mēs saņēmām ar to 40 kg sēņu vietu gailenēm. Un tur ir izkaisīts tās sēnes, tā kā zvaigznes naktī, ka tu skaties.
1: Jā, pilnīgi.
0: Tu teici, ka tur ar trimmeru varētu iet pāris, bet tur pilnīgi piekrīt.
1: Tur tā izskatās. Nu kā, tik daudz
0: es
1: neesmu redzējuši.
0: Mēs varētu gan vienkārši lokāciju atsūtīt, nevis tos video. Mēs jau ideju zapratām.
1: Nē, vismaz atsūt novad kaut. Man interesē, kur tik daudz sēnes. Lai gan visā Latvijā man šķiet ir ļoti daudz sēnes. Mums tie laikums tā, ka tādi īpaši šogad ir.
0: Zin ko?
1: Bet es vispār neesmu vai gudrā par sēnēm runātāji. Es nezinu, ko es
0: cenšos. Es tā klausos, Henrijs ir gudrs. Henrijs raksta, ka sēnēs ir tārpi, tikai maksimums viens tārps kādā gailenē.
1: Nu, tik gailenes, cik pie manas ir nonākuši man dzīves laikā. Es laikam neesmu atradusi nevienu tārpu.
0: Četras.
1: Jā.
0: Četras gailenes.
2: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

0: sēnēm runājam, un cilvēks tad dodās uz mežu, viņš sēņo, un notiek šis process. Bet es te lasu, kad mazliet sasmējos par visu to pasākumu, bet nesen Pekinā tika aizvadīts sacensības, kurās spēkiem mērojās roboti, humanoīdi. Nu tātad, ja pēc uzbūves cilvēki ķermenim līdzīgi roboti. Nu viņi ienāk mūsu ikdienā, un cilvēks kaut kā cenšās pielīdzināt, un visvairāk šos robots grib izmantot tieši tā kā mājas pienākumu veikšanā. Nu grib tik tālu šo attīstīt, lai mums būtu tas robots mājās, kurš tad varētu palīdzēt ikdienas mājas pienākumus, nu tur drēbes salocīt un tā tālāk. Bet izrādās, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Bet šeit notika sacensības, kur robots pat pārspēja Usain Bolt pasaules rekordu 100 metru sprintā. Ja? Tur viņi var būt ātri, mežonīgi. Nu, tur vienīgi kurjos esot bijis, ka viņš esot tas robots skrējis šo 100 metrus, un viņš beigās nevarēja apstāties, viņš ieskrējis ienā. Un viņš jau beigās aizdegās. Nu, viņš tagad noskrēja.
1: Cik slikti var būt, tik arī bija.
0: Jā.
1: Ieskrējis ienā.
0: Viņš noskrēja 100 metrus, tas robots, jā. Es nezinu, viņu uzrunāt uz viņš vai viņa, bet viņš noskrēja 8,64 sekundēs, un tas ir tiešām iespaidīgs sasniegums, ja ņem vērā, ka nemaz tik sen vēl tie roboti tādi humanoīdi pa telpu pārvietojas ļoti neveikli un lēnām, bet te viņi jau tagad skrien ļoti ātri, nu tik tālu mēs esam tikuši, nu vēl tik jāzumā, kā viņus pieprincēt, ka viņš saprot, ka tur apstāties.
1: Parašūtu izlaist.
0: Jā, un viņš jā, tad nespēja apstāties, un tur viss bija slikti, un vai piemēram arī ir kickboksā jau viņi kickboksā, jā, bet tur arī notiek visādas amizantas situācijas, jo piemēram, viņš var izlidot ārā no tā boksringa, viņš nevar piecelties, viņš apkrīt, viņš nevar piecelties, un tāšās. Bet ar ko netiek zinātnieki galā? Viņi nespēja salocīt drēbes. Viņi nespēja
1: to... Nopietni?
0: Viņi nespēja, jā, jo...
1: Wow.
0: Ja mēs cilvēks pieejot pie veļas mašīnas, ja tur izmazgājot, mēs izņemam ārā, izpurinam tur kraklu, ja, tad viņam šīs darbības secībā kā tur. Piemēram, viena piedurkna kaut kur iegājas iekšā, otra jāizgriež. Viņš nevar. Tas robots nav. Viņi nesaprotie zinātnieki, kā viņu dabūt tādā līmenī, lai viņš varētu vienlaicīgi darīt tad apgriezt, izgriezt kraklu uz otru pusi, viņus salocīt. Jo tā kā tu vienu pastumu, otrs tur pabīdās, viņam viss sajūk. Viņš nespēja veikt tik ikdienišas lietas.
1: Man ir precīzi tāpat.
0: Jā, es redzu. Bet šis ir ļoti interesanti.
1: Kas tas bija tikko?
0: Šis ir ļoti interesanti, jo mēs ejam uz priekšu un visu laiku cilvēku un parunāsim arī par tiem stārķiem, kuram jau ir pievienots GPS.
1: Jā, tas gan
0: un kā laiks iet uz priekšu un ko tik cilvēks nespēja izdarīt.

0: viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas Mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas ur tev netrīk.
1: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
4: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien!

0: Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas Universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilejā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 – Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produkti uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī – Ķīpsalā.
7: Tikai Green Motors Skoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
8: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Skoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
9: Škoda. Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

0: otrās mūsu stundas noslēguma daļā esam saņēmuši interesantu ziņu uz WhatsAppu. Sveiciens Martai, vai nu, kam es vēl varu padot ziņu, jo mēs esam saņēmuši vienkārši vienu vārdu. Alnis.
1: Mēs te aizdomājāmies. Var zini, ko? Nu, tu zini, ka, piemēram, tavs draugs ir mežā, viņš sēņo, nu, viņš tur rokas lēs, nu, kaut ko viņš ar... Un tu WhatsAppā no viņa saņem vienu ziņu, piemēram, lācis. Un viss.
0: Jā, te ir tas pats gadījums.
1: Tu saņem vienu ziņu lācis. Un Martu, ko tu darīt? Martu
0: zikst Alnis.
1: Alnis.
0: Sāls un pipars jāizved.
1: Alnis.
0: Marta, viss kārtībā?
1: Marta, kas ir Alnis? Kas ir Alnis? Marta? Marta, lūdzu.
0: Marta.
1: Marta, lūdzu, uzrakst mums kādu ziņu.
0: Marta.
1: Visi labi.
0: Marta. Marta.
1: Alnis. Bet tas ir, zini kā, ka tu sarunā ar kādu, piemēram, tad, kad tu dodies mežā, tu man uzraksti kaut ko, tur padod ziņu, jā, un tev atsūt.
0: Jā, bet es tā lasu, pagaidi, Jelgavim Rudinšs ir tās,
1: Nu?
0: Ne, viņa nav pati aizbraukusi sēņot. Es gan no paša rīta saņēmu no omītes.
1: Bet
0: omītes. Varbūt tā nav arī pārsūtīta ziņa.
1: Labi, mēs gaidām no Marta ziņu, ko nozīmē, ka tu saņem vienkārši Alnis. Alnis. Mēs nezinām, ko domāt.
0: Marta. Marta nerakst man, es visu laiku skatos. Refrišu vai
1: vācams. Gaidi tos trīs punktiņus, jā, kad kāds rakstīs. Man nav. Nu, Marta. Bet tu jau neesi senēs, Marta. Nu, kas tur notiek? Kas ir Alnis? Bet vajadzētu...
0: Grābais ragiem.
1: Grābais ragiem un... Nu, veiksim tev, Marta.
0: Neko, lai saku, bija prieks. So baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā. Cienā.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
8: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.
12: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
13: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau, un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet. Ledus skapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
4: Uz priekšdienām tāds lietaināks skats. Svētdien daudziet līs, vietām gaidām stipras lietas, sākot no valsts ziemeļrietumiem mākoņi kļūs mazāk, pūtīs dienvidrietumu vēju 3 līdz 9 metru sekundē, maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 19, tas rīt svētdienā. Jauno darbu nedēļu iesāksim sekojoši. Pirmdien valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona lietusgāzes un krusa, starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs rietumu ziemeļrietumu vēju 2 līdz 9 metru sekundē un maksimālā gaisa temperatūra plus 13 plus 17 grādi. Savukārt otrdien vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs valsts austrumu daļā, saulēnākā diena būs Ziemeļkurzemē un būs 13 plus 17 grādi vidē visā valsts teritorijā, pūtīs ziemeļrietumu vēju, kas brāzmās var ieskarīties 8 līdz 13 metrus sekundē.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
6: Let's go.

0: Mēs te, kā tas saucās, ideju...
1: Prātavētra,
0: jā, pareizi, mēs te nodarbojamies ar prātavētru.
1: Ideju ģenerēšanu. Mm-hmm.
0: Jo gribas jums kaut ko interesanti brīvdienās piedāvāt, un, nu, lēnām mēs uz to ejam, lēnām. Kas lēnāk, tas labnāk.
1: Kas lēnāk, to nesūt uz veikalu pēc alkoholu.
0: Jā. Jā, un nekas jau, nu, tā kā...
1: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme.
0: Jā, jā. Un ja mēs vēl par to alkoholu runājam, tad tiešām...
1: Vecīgs festivāls.
0: Vecīgs festivāls, un... bet... jā, jā, jā. Vai tad nu nevar bez... Bet vispār šodien sākas Vācijā liela svēta, Minhenē.
1: Jā, un, šodien nav vēl atbildējis cilvēks, kurš uzrakstīs mums alnes.
0: Arī, vienkārši. Arī, jā, arī. Bet Minhenē sākās Oktoberfests.
1: Jā, bet alnes. Un,
0: tas, bet alnes. Nu, labi, labi, Marta, viss ir kārtībā. Bet
1: Marta nav uzrakstījis.
0: Nu, nepārdzīvo, nu.
1: Marta. Speciāli nerakst gan jau. Alnes nav lielākais mūsu mežos dzīvnieks. Un tagad es izraisīšu baigo pārsteigumu cilvēkos. Tūlīt pirs WhatsApps pilns. Kā nav? Kā nav? Es teikšu tā, ir masīvāks animāls, ko satikt dabā. Tas, Latvijas mežos ir satiekami bizona.
0: Labi!
1: Tagad Oktoberfests. Es neesmu redzējis, nē, dzīvē neesmu redzējis. Bet video ir fiksēta, viņa nofilmēta. Tas nav arī tik liels wow. Bet labi.
0: Nē, par to Oktoberfest, kāpēc tas salīdzina arī ar šiem Vecrīgas svētkiem, jo viņi jau arī ieņem tāds, nu, diezgan liels apgrieziens.
1: Absolūti,
0: un nekas nesāks tāpat vien, un arī Vācijā šodien sāks Oktoberfests. Un, ja, lai viņš arī saucās Oktoberfests, un ir tā sajūta, ka tas viss notiek oktobrī, nemaz ar nē, jo viņiem tie laikapstākļi arī oktobrī nav tik iepriecinoši. Viņi ir izdomājuši, ka mēs to darām septembrī, un tad tur, nu, dienas daudz. Un, piemēram, šogad cenāk no 19. septembra līdz 4. oktobrim Minhenē notiek Oktoberfests. Un viņš jau 16 dienas. Jā, bet
1: 16
0: dienas. Jā.
1: Ārprāts.
0: Bet, nu, viņi ir ļoti iecienīti.
1: Daži jūs trim dienām pazūd, tas ir 16 dienas.
0: Jā, un es arī skatījos jau video, ka tur, nu, tāda bala. Viņi zin, ko viņi tur notiek. Bet es, man bija
1: Kaina Bremzen.
0: Man bija ļoti interesanti palasīt, kā tad viņi sākās, un vai tiešām tam alutiņam ir tāds spēks, un izrādās, ka nemaz ar nē. Tas nemaz nebija tāds sākums sākt ar šo Oktoberfestu un šo alu, nu, celtai pirmajā vietā, bet Oktober Fest vēsturi vispār ir sākusies 1810. Gadā.
1: Spēja viņa domāties? Nebija interneta, tāpēc viņa kaut kas bija jāizdomā.
0: Jā. Un toreiz Bavārijas kroņa princis Ludvigs apprecējās ar princesi Terēzi. Un par godu kāzām pilsētas iedzīvotāji tika aicināti uz lielām svinībām ārpus pilsētas. Un pasākums visiem tik ļoti iepatikās, ka viņi nolēma to atkārtot arī nākamajā gadā. Un tā radās Oktoberfests. Bet interesanti, ka sākotnē alus vispār nebija galvenais. Tās bija zirgu skriešanās sacīkstes un tautas svētki. Tikai laika gaitā alus telts kļuva par festivāla centrālo elementu. Un tad lēnām tie zirga apnika un tās telts kļuva interesantāks un interesantāks. Līdz paskaties, kāda vēsture ir Oktoberfestam, ja? Tā kā... Tie, kas ir Vācijā, Minhenē, un tur jūt, ka šodien kaut kas tur ritīgi noteikti, tad zinat, ka jūs esat iekulušies Oktoberfestā. Un vēlprojām atgādinam, ka alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Nu, bet alutiņš, vecais brālis, tas te dominē. Nu, Vācijā, Minhenē noteikti. Nu, lūk, tā kā ne tikai pie mums notiek dažādi.

0: Un es zinu, ka ir tādi, kas dodas uz šiem svētkiem un izbaud visu to ļembastu lielo, kas tur notiek un tad brauc mājās ar emocijām un piedzīvo to, jo tur gan mūzikas grupas, gan visa daudz mūzika. Nu, tur ir. Tur ziņa.
1: Un viņi spēlē to vāc tādu klasiski tādu akardionu, to...
0: Tu nevarēji atrast, tu tikko meklēji, bet pilnīgi piestāvēt. Es zinu, ko tu domā. Tev vajag uzlikt tādu, nu, pameklē vēl mazliet.
1: Es to atradīšu.
0: Nu, ziniet, tas, ka tu dzirdi to mūziku, tad uzreiz ir skaidrs, ka tā, ha? Un es esmu redzējusi video, kā dāmas tur tajā Oktoberfestā nes tur
1: bet
0: to
1: tie
0: visu.
1: Tie būs tādi vācu šlāgeri, ne kaut kādi. Tie jau...
0: Nu, bet tā jau arī sanāk. Nu, tā jau arī sanāk.
1: Redz, kur ir? Hiti te ir.
0: Hiti? Nu, bet nu, tu arī šodien uz zaļumu bāli.
1: Ā, bet zini, kas te ir arī tas, te ir arī šī dziesma, ko daudz zina.
0: Aiziet.
1: Pasties.
0: Kas tā ir?
1: Mm-hmm. Arī šī ir tā. Labi,
0: nu,
1: šī ir, yes.
0: Nu, tad lai visiem tur Vācijā labs Oktoberfests, lai visiem droši, viss ir labi un pēc tam, nu, būs uz 16 dienām.
1: Un pēc tam Dizon

0: 99 Luftballons.
1: Nu re, ui, nu re, kā izskanēja mūsu ēterā.
0: Par godu Oktoberfestam, kas sāk šodien 16 dienīgs.
1: Jā, pirmo reizi kaut ko tādu dzird.

0: Iedomājieties, tev precās kāds pāris, un viņam saka, nu, cik te jums tur vienā vakarā beigsiet šovakar vai rīt? Mēs 16 dienas! Jo kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? Kādreiz, man liekas, kāzas veterinārs runāja, tur taču vairākas noteikti bija tās dienas. 5. Man liekas, Latgalē varot būt līdz pat 10, un tagad negribēju samelot, bet nu viņi, kad tur dod, tad kāzas iet uz urrā, vai ne? Bet pareizs laiks ir 14 minūtes pāri, 11. Vēl projām Star FM brīvdienas. Mans kolēģis Artūrs jau tūlīt jau ceļa jūtīs. Viņš man saka, Ieva, es bišķiņ ātrāk, ja šodien jau man jau vienos jābūt kaujas gatavībā uz skatuves, protams, tev ir vēl...
1: Mums vēl soundchecks bišķiņ.
0: Tev vēl make-ups jāuzliek, jānopūdere deguns, lai nespīd saulē, jā, tev vēl ancuks jāizguldin un tā, un tad jāpameditē.
1: Mums ir presa konferences un intervijas.
0: jā, vai tu tur paspēji, un tomēr, zin kā, pirms tu dosies skatuves, tev autogrāf būs jāpasniedz, fanu klubiņš, jā. Tas viss ir ļoti laiki ietilpīgs process, es kā aktris to ļoti labs.
1: Ļoti labi, Ieva, ļoti labi.
0: Es ļoti labi to zinu, kā tas ir, tāpēc es tev noteikti. Es laiķens paņemšu uz sevi visu kārtībā.
1: Laiķens būs no tevis. Hei!
0: Oi, nu ko, Marta nav atbildējusi?
1: Marta neko nerakst.
0: Nu labi.
1: Es teikšu tā. Šis sveiciens iet uz Cārnikavas pusi. Rihārda un Sanita. Da ilgi un laimīgi, ja? Rihārds sūta buču Sanitā, jūs Cārnikavas pusi. Mīlestība, visur mīlestība.
0: Ai, visur mīlestība. Rudenī arī ne tikai pavasarī.
1: Aļa sēnes un mīlestība.
0: Aļa tagad baigi skaļie mežos esot.
1: Tie brieži.
0: Jā.
1: Pagad.
0: Jā?
1: 6-7.

Šodien man ir uzdevums ar grupu uzstāties

0: zaļumbalu spēlēt. Jau no vieniem vecrīgā nāciet, nāciet, lūdzu, mīļie draugi, nāciet un pulcējieties.
1: Jums ir repertuārs, ja tur ir daudz dziesmas, kur dziesma tur itī gaida, kur tu parasti
0: es tā... Es tev pateikšu.
1: Kur tu tā, ka, o, šitas gabals beidzot nākamais, yes!
0: Nu, tā, man ir tu... repertuārs atvērts.
1: Jā, un tā, ka tu jau redzi, jo man arī tā ir, ka tu redzi tos saucamo setlisti, jā, sarakst, un tad tu jau zini, nākamā ir tā, kuras ritī gaidu, jā, nu, kā tu tevi?
0: Man ir vairākas tādas, tas ir vairāk. Mums ir...
1: Nu, pastāsti.
0: Kas iet uz publiku, padējot? Piemēram, jā, jā. Lidmašīnas.
1: Aha.
0: Tas iet uz publiku baigi.
1: Labi.
0: Nu, tā, ka uzreiz. Yeah. Un mēs viņu jau sākumā esam ielikuši. Mēs uzreiz spersim vaļā ar lielo jaudu. Tad man ļoti patīk kurtizāņi.
1: Nu,
0: absolūti fenomenāla klasika, kas iet katrā ballītē, zaļuma ballēs, un tas ir tas gabals, pie kura dzied līdzi 100% viss, kas ir tur. Vakardien redzēju video, kur gada laikā cilvēks no Āzijas valstīm ir iemācījies latviešu valodu. Mm-hmm. Un viņš karokē dzied kurtizāņu ugunskura. Gada laikā.
1: Ir kaut kas īpaši. Jā.
0: Tā.
1: Kas tev tur vēl ir? Padalies vēl.
0: Nāk rudentiņš. Tā man ļoti patīk. Kā tā nīsēnā dzīves.
1: Mm-hmm. Tā. Man tas šodien.
0: Un man vēl patīk. Man te viss patīk.
1: Ej, nu klausies, es arī varēšu padziedāt līdzi, jā? Būs man kur tur padziedāt līdzi?
0: Kurai tu gribi dziedāt līdzi?
1: Lidmašīnas.
0: Lidmašīnas?
1: Tu jau teici, ka tikai tā pirmā.
0: Tikai tā. Man ļoti patīk.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ej, nu klausies, nu forši. Vienu, es vēl projām kaut kā mēģinu sadzīvot ar to domu, kad es braukšu tagad uz zaļumbalu pulkstenis vienos. Es to īsti nevaru saprast, bet kāpēc gan ne? Tu jau pareizi teici, mūsu vecumā ļoti labi vienos uz zaļumbalu. Bet, nu, jā.
0: Zini, kur vēl mums ir aparatūrā?
1: Nu, aparatūrā.
0: Repertuārā. Mums ir vēl šī repertuārā! Šo mēs ar spēlēsim šodien!
1: Nu, es nezinu, draugi miļē. Ja mēs neteikamies vecrīgā pie šitām dziesmām, izdejoties, izdziedāties.

0: Ai, nu pasakiet, ka jūs arī nedziedājāt līdz tā kā mēs. Pilnīgi karsts palika.
1: Ja man klausās grupas biedri, es esmu iesildījusies.
0: Viņš būs vēlāk.
1: Es būšu pataisno soundchecku.
0: Kurš jūsu grupā ir tas, kurš pēdējais vienmēr ierodās? Un jūs jau zinat, ka... Starp citu pagājušajā Vecvīgas festivālā tavu grupas biedri visi jau bijusi skatījusi. Un mans puika Arnums prasīja, Artūrs nebūs? Un tad atnēc tu, skaidrs, tad tu esi tas, kurš. Nē, nu tas jau skaidrs, es jau esmu pie tā pieradusi, es domāju, ka viņi arī, jā, tā kā...
2: A, kur tu tagad tik ātri brauks?
1: Jā, pat laicīgi.
0: Fāni.
1: Fāni. Fānes. Es gribu tādu... Vienu foršu ziņu nolasīt. Ir fāni, ir lieli pūļi un ir savu ikdienas līdzgājai fāni. Tās ir mīlestības stāsts.
0: Jā.
1: Pirms aptuveni 10 gadiem satikās Renāte un viņas vīrs. Toreiz viņa vēl nezināja, ka viņa precēsies, bet pagāja 3 gadi. Un tagad viņa jau ir 7 gadus laimīgi kopā. Renāte sūta sveicienus un novēl daudzas, daudzas tikpat skaistas un mīlestības pilnas gadus kopā savam vīram.

0: ilgi un laimīgi.
1: Es nezinu, kā Renātai viņas vīram, bet nu, mēs te stāvā sajūsmā.
0: Paldies.
1: Bet,
0: jā, par lūdzu. Ko?
1: Mēs, nē, man nav vārdu. Ļoti skaista dziesma, ļoti skaista, ļoti skaista.
0: Ne, ir vārds. Nu? Vīram vārds ir Edvards.
1: Ah, jā.
0: Man nav vārdu.
1: Jā, vīram vārds ir Edvards.
0: Edvards bet... un Renāte izklausās pēc diviem laimīgiem cilvēkiem.
1: Nē, bet nevar izdabāt šiem. Šiem nevar izdabāt.
0: Es te uzlieku.
1: Vajadzēja jums likt dziesmu. Nē, nu.
0: Labi, bet tikai tāpēc, ka man arī patīk.
1: Jā.
0: Ar šo es arī lēnām saku tā.
1: Es vēl ne.
0: Ja viņi ēteri pārņem tu, jūs, mīļie draugi, tikai neapbižojiet tie viņi, ja?
1: Nu, pacentieties.
0: Jā.
1: Un tu prātīgi ar tiem faniem esi, ja?
0: Faniem.
1: Faniem. Fanīšiem.
0: Jā,
1: maziņiem. Bet tur ir viens dienā. Little
0: steady. Es tas par nekomentēšu.
1: Tiekamies Vecrīgā.
0: Tiekamies Vecrīgas festivālā, mīļie draugi, lai jums patīkams 19. septembra dienas turpinājums. Mēs tiekamies svinībās un citos svētkos un jau rīta radio ēterā.
1: Jā.
0: Pārņem vadības grozi.
1: Es pārņem. Čau.

komatiem. Šajā sestdienā, 19. septembris, mans kolēģis Artūrs aizskrēja darba lietās uz Vecrīgu, jo jā, tur šodien notiek Vecrīgas festivāls, bet es tepat pie jums līdz pat pulksteni 12. Ievi Janišev. Man WhatsApp saziņai droši var uzrakstīt 2844 77744.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
6: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls. Dažādas krāsas. 89,99. Gultas veļas komplekts. 50% kokvilnas. Tikai 5,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
12: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
13: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistiku.

Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticēt!

0: Sies alkometrik.lv un kas ir tev netī. Uzmanību! Nākamā pietura jaunas mājas. 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzin par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzin vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
1: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

Septembris, sestdiena. Es varu, ka tu tāpat kā es te kustinu gurnus, mēs iesildamies, vai ne, sestdienai? Jo šodien pasākumu ir daudz un dažādās vietās un būtu labi iesildīties pirms tam, jo gan mūziķi, gan balles, zaļumballes un tā tālāk. Un, nu, ļoti, ļoti fēni un es ļoti ceru, ka arī laikapstākļi mūs turpmāk arī šodien lutinās, nu tādu vējelu sola lielāku un tāds tur... gandrīz 20 metru sekundē, bet vai tad tas kādreiz ir traucējis, vai ne? Ne, pavisam ne, bet man jums ir jāsaka līdz rītdienai. Jā, paldies, ka tu biji kopā ar mums, un Artūrs jau ir devies savās dienas gaitās un uz pasākumu, bet mēs teikamies jau pulkstens 9:00 rīt. Un tad jau parunāsim, kā tad jums šodien ir gājis, ko tad jūs esat darījuši, un man reku raksta nosūt sveicienus Lindai, Ivaram, Katiņai, Ancai un Zanai. Nu, sveicieni visiem, sveicieni šajā sestdienā. 19. septembrī. Un rīt tiekamies jau atkal Star FM brīvdienās. Nu, lai jums superīga šī diena. Un mēs turpinām ar tādu baigo hitu. Viens no šīs vasaras lielajiem hitiem. Kas spridzina ne tikai topus, bet arī sociālos tīklus un Instagram. Šim skaņdarbam jau izmantots vairāk nekā pusmiljonā rīls. Nu tad, moving to the sun. Un tiekamies rīt. Atā!

0: nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 18. līdz 20. septembrim ar mans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 50% atlaide. Bērnu apģērbam 40% atlaide. Šķīviem, krūzēm un glāzēm 40% atlaide. Rimi!
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts.
3: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
5: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1,25 € un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kg 6,99 €.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maksimā lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 2 vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu ketchup.

0: Milva Originālais. 1 kg 2 eiro 49 centi maksimā.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kg – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
6: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

0: paziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Un šajā nedēļas nogalē šī dienas sestdiena būs sausākā no tām. Vien vietām uzsmidzinās īslaicīgas lietus, tā liecina sinoptiķu prognozes. Mērens vējš saglabāsies no dienvidrietumiem, rietumiem un kurzemē un vidzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 15-19 metriem sekundē. Un gaisa iesils ļoti līdzīgos ciparos, plus 15, plus 19. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus. Turpinās pūs dienvidrietumu vējš, kas ap pusdienas laiku brāzmās ar stiprināties līdz 14 metriem sekundē. Un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 19 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
1: Škoda.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
4: Kā būs? Būs pelēm viesnīc. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok? Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša fileja, well done, sālīta vai augsti kūpināta, 100 gramu, 1,79 €. Lasis atdzesēts, 6,99 € kilogramā. Maxima.
7: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 000.

0: 900 eiro. Šī ir tava super iespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kg tikai 329 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
7: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
8: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gadtirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē

0: 10,000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī – vienā vilcienā.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
9: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
10: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
9: Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
11: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv.

0: satiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
1: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiši Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV. Škoda.

Septembra dispirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulators un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiši Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi, 2,99, vītināta desa 250 grāmu, 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV – Bite.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu. Paskat, 39 centi un liters piena Alma – 79 centi. Kilograms – jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers – 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo – tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One – vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
8: Tiešām? Kādu?
7: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
8: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
7: Sarunāts.
9: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk čerīmotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, pusotrs litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
15: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
16: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
2: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī

0: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7 Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
6: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
7: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
0: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
9: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē.

0: arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vienstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.

0: Indonēziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonēj kādu no LNT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LNT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LNT LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 centi kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99. Vītināta desa 250 gramu 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
9: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
10: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
11: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
12: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
13: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas

0: zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.

0: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
1: Škoda.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder lapu un zāles savācējs. 69,99. Tuja smaragd. 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča. Vidējā frakcija. 50 litri. Tikai 3,59. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
9: Rīgas vienotā biļete visās Vivi vilcienu zonās.

0: Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
0: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Vēlēt?
5: Ies vēlēt.
4: Ies.
5: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt?
6: Mēs, TV3,
5: analizēsim un pētīsim
4: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
6: padarīto un nepaveikto.
7: Jo nezini, nav risinājums.
8: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
5: Tāpēc tiekamies.
4: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
5: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
6: Vēlēt!
5: Vēlēt!
7: Vēlēt! Yes!

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
2: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No

0: 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
4: Čotala!
3: Ies karsti!
5: Un esam labi cilvēki.
3: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
7: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
8: Cik labi, ka ir dzīvīte?
7: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9.30 kanālā TV3 Live.
9: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lidl piedāvā Duc de Gour nedēļa franču gaumē no 17. Septembra. Saldējums 498 grāmi, 2,99, vītināta desa 250 grāmu, 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
4: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim Vidusāzijas melone 69 centi kilogramā. Cāļu puspārni ķekava divi veidi 500 grami 2,89 €. Kausētais siers dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Ticu veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava super iespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
10: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
11: Vēlēt? Ies?
12: Ies, ies.
11: Skaidrs, ka ies.
12: Vēlēt? Ies.
13: Ja gribam iespējami labāko Saimu,
14: pirmais solis jās par mums.
11: Man? Tev?
14: Mums katram pašam.
13: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
11: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
14: Analizēsim? Pētīsim.
11: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
12: Vēlēt? Ies.

0: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra paredzamība.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
5: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
6: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem.

0: reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. Stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat, tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.

0: Aga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garē sirdība. Saimnieks meklē sievu.

0: Sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čotala!
1: Ies karsti!
3: Mēs esam labi cilvēki.
4: Nē.
1: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici, gards vienmēr. Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28.900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Vēlēt?
7: Ies vēlēt.
6: Ies.
7: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
8: Nezini, par ko vēlēt?
9: Mēs, TV3,
7: analizēsim un pētīsim.
10: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
8: padarīto un nepaveikto.
11: Jo nezini, nav risinājums.
12: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
7: Tāpēc tiekamies.
13: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
7: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
8: Vēlēt!
7: Vēlēt!
11: Vēlēt! Vēlēt! Yes!

0: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalk.

0: Ministru amatu uzsveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts – jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs – Partija apvienība jaunā vienotība. Reklama saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – www.tv3.lv – Slīvsvīdra pārredzamība.
2: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET.lv vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
3: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
2: Vairāk nekā

0: un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čatala!
0: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
3: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Garts vienmēr.
4: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
0: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt. Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garējsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai

0: Emīni. Vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc samazini LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksāt naudu.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
5: pirmais solis jās par mums.
1: Man? Tev?
5: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
5: Analizēsim?
4: Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.
6: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9.30 kanālā TV3 Live.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čatālā, čatālā!
0: Iest karsti!
2: Un esam labi cilvēki.
0: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

tevi ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāji tu vienā zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts?

redzi, kas uz tās ir uzdrukāts. Mīlu tevi, viss būs kārtībā.